0: спортски дух и највеќи хитове. Доносите Арена Радио. Твој спортски радио. Арена Радио.
1: Никад не заборави све што е било меѓу нама, али знај, вечерас задњи пут мислим на тебе и плачем спог нас.

0: спортски дух и највеќе хитове. Доносите Арена Радио. Твој спортски радио. Арена Радио.
1: Ова жена добро зна колко су 2 и 2 са њом све.

спортски дух и највеќе хитове. Доносите Арена Радио. Твој спортски радио. Арена Радио.